Niklas Strömstedt, och detta var låta om här i NRK Nordlands i eftermiddagssändning som är på plats på Kvarøy i Lurøy. Klockan den är 4:07. Den är grå tisdag eftermiddagen. Hoppas likväl du har en fin sommardag. Kan sätta sommar i parentes, eller som i vart fall en fin eftermiddag. Vi är alltså på Kvarøy. Vi ska möta någon som har rest ganska långt för att uppleva den flotta Helgelandskysten, men vi ska också få höra att Tysklands utrikesminister och Norges utrikesminister idag möttes i Bodø, och det var kun en vecka efter NATO-toppmötet som var i förra vecka. Vi kommer tillbaka till det lika efter Ramones sista låt. At vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

Ja, det var Freddie Mercury. Detta här Living on my own här i Nordlands radion. Den är tisdag eftermiddagen där vi sänder ifrån Kvarøy som ligger i Lurøy kommun. Och så är det en av de många båtarlöp. Det är hurtigbåtar och nu kommer en av färgen till Kvarøy som pendlar mellan öja och fastlandet. Det är ganska så grått. Det är av och till att vi ser över till Tonnes på andra sidan, men enkelte gånger så bara försvinner den. Temperaturen den här eftermiddagen, ja, de är fortsatt ganska beskeden. 11 grader i 1-1, och det var det Andenes, Volvær och Bodø som hade tidigare i eftermiddag, mens varmest, ja, det är det Mosjøen som kan skilte med hele 15 grader. Og været for i morgen, ja, natt til onsdag, så ventes det sørvestlig frisk bris, perioder med stiv kuling utsatte steder. Og fra formiddag så minker det til sørvest bris, perioder med frisk bris utsatte steder, og ikke overraskende, det vil fortsatt være skya, det vil være regn, og da fra Salten og nordover. Nedbørsintensiteten den vil avta noe utover dagen og gå over til yr. Og fra morgen ettermiddag så ligger det an til at det blir litt oppklaring på Helgeland. Rimelig greit i trafikken denne ettermiddagen. Nordlandsekspressen med avgang fra Bodø klokka 18. De melder om at de tar værforbehold på anløp av Holkestad i kveld. Greit å vite.

Eller lockert vad om det finns något mer hörte vi här i eftermiddagssändningen från NRK Norrland sett med den panoramautsikten och även om det är ganska tråkigt men akkurat nu så ser jag en bilfärja Vågan går förbi här förlåt Kvarøy har med sig folk och bilar och last som og på vei over til fastlandet. Det er jo fisk og oppdrett som i all hovedsak preger øysamfunnet her i Kvarøy, men også reiseliv, og det er mange som kommer ganske langvis fra for å oppleve perlen som er rundt Helgeland, skal vi høre om få minutter.

0: Crazy Town og låta Butterfly. Vi på Kvarøy, vi har sagt det før, men det kommer jo stadig nye lytter til, og det veldig, veldig hyggelig. Et samfunn, det bor jo overkant av 100 mennesker her, og det ja, det fisk og oppdrett som bærebjelken her på Kvarøy, men det også mye reiseliv, for at det noen fantastiske omgivelser, og det ja, noen har reist kort, andre har reist atskillig lengre, og de kommer fra fjern og nær. Og Elise, nå du er vel i fjæra, regner med, og har funnet tak i noen turister.
1: Ja da, det stemmer. Jeg har tatt turen her i fjæra. Kan først se på de lokale som følger godt med her. Kanskje 15-20 stykk som har møtt opp, og det er ikke... Det er nok fastboende, men det er av typen måsa. Og dem står og kikker og lurer på om det kan vanke et herremåltid når de herrene som står her er ferdige med å sløye fisk. Og Andreas, hva står du her og sløy?
2: Seier det for tilfellet.
1: Ja. Ja. Den fisket i dag?
2: Den fisket i dag, direkt fra havet opp på bordet her.
1: Og så kan vi jo bare ta det først og sist. Du ikke norsk.
2: Hva? Gikk det å misforstå? Nei, jeg kjivsvensk.
1: Ja. Og tilbring deler av sommeren her på Kvarøy, men det har du gjort før.
2: Ja, det vel i 20 års tid i alle fall har jeg nå vært og besøkt Kvarøy. Ja.
1: Hvorfor akkurat Kvarøy?
2: Det er slekten. Min fru kom av oppvekst på Mo, og så har hun sin moster og mann og kusiner har stelle på Kvarøy.
1: Hva er det som gjør at akkurat Kvarøy har liksom blitt deres sommersted?
2: Bland annat är det fisket, men det är även det här att man kommer till en ö. Det är ju lite speciellt att man får vistas på en ö. Och sen måste jag faktiskt säga också, jag som svensk, när man kommer till Kvarö, jag har fått träffa lokala befolkningen. Det är också riktigt kul faktiskt.
1: Ja, jag kan vara väldigt enig. Det är ett väldigt öppet samfund.
2: Ja, det håller jag helt med om. Men det är inbjudande. Man är, ja, man får vara med. Ja.
1: Hvor i Sverige är du fra?
2: Kinnekulle, om man vet om det är berget. Men annars heter orten Forshem. Mariestad och Skara är lite större orter vi har runt oss.
1: Och hur kommer du dig hit till Kvarøy då?
2: Vi ja, det är ju med båt. Men annars har vi åkt bil. Har vi gjort.
1: Och den fisken som står här fångad idag, vad ska den bli till?
2: Det vet vi faktiskt inte. Det blir filé just nu, men sen vad slutprodukten ska bli, det är väl stekpannan, men om det är något annat emellan, det vet vi faktiskt inte.
1: Och Erik, du är kanske Och så en av grunden till att Andreas är på Kvarøy här. Du är själv från Rana, men tillbring också sommaren här. Varför det?
3: Ja, vi har ett litet feriehus här ute som vi kosar oss med på sommaren. Och får trevliga gäster på besök. Så det är bra.
1: Och du står också med fisk. Har du några andra planer med fisken än din nabo här?
3: Det ska ju bli mest steak seifilé och så blir det väl lite koking i morgon, färsk sej. Och så ska vi kanske prova oss på att laga sån sejlax, sån röd
1: sejlax. Vad är det?
3: Det är salt och rökt sej med lite sån färgstoffer på som blir röd, som blir röd. Som fattigmanslax är det väl.
1: Och vi står här, då står vi ute i fjärran och akkurat når jeg kom gående her, så lager jeg en liten klage på yr, som ikke klarer å oppdage yr på det her værealderen sin, for da yrer det ganske kraftig. Men været, det får man gjort lite med, men stedet her er jo nydelig, ikke sånn?
3: Ja, veldig fin plass. Kort vei hjemme til fra og ut hit, og trivelige folk, og koselig med hav på alle kantene.
1: Hvor mye fangst var det når dere var ute, og hvor lenge var dere ute i dag?
3: Ja, vi var vel ute en par timer, ja. Og jeg tror vi kom hjem i land med 50 kilo fisk, cirka.
1: Da må jeg tilbake til svensken, for det blir du litt sånn, fortsatt litt overrasket over, kanskje.
2: Om. Vi har jo sjøen Vänern som er våran granne. Og få fisk, det hører til undantagen. Og den her mengden og den her storleken, det hender aldri. Så enkelt är det.
1: Men det händer här ofta.
2: Här händer det alltid. Och det är väl också att man har lokal hjälp som vet var man ska fånga den. Ska tilläggas.
1: Ja, det är god skryt av vännen här. Så Helge, det är inte något tvivel om att den fisken som tillbereds här, det tar lite tid för det är enorma mängder. Så ser jag också faktiskt ett par uer som ligger klar här kort helt till slut här, Andreas. Vad ska ske med den?
2: Det vet jag faktiskt inte heller. Jag misstänker att den blir filé och troligen stekt. Men vi har två duktiga kockar som inte är här. Så det är mer de som bestämmer vad det blir. Så enkelt är det.
0: Oh, du världen, så mycket gott som finns i sjön och har vi runt kvar i tång och tar vi inte minst alla olika fiskeslagen man kan finna rätt ut för kajkar.